0: kasi ungoi ngani tolove kasi ungoi kasi ungoi ngani tolove kasi ungoi
1: asa
0: kasi ungoi ngani tolove kasi ungoi
1: asa
0: kasi ungoi ngani shanyeli kasi ungoi
1: chango
0: kasi ungoi ungoi kasi ungoi ungoi kasi ungoi ungoi kasi ungoi ungoi kasi ungoi.